Yogere bigambo mugambe mukamati kwetaga. Mugambe mumbera zona somwe chagira. Tukwetaga watugamba wetuta joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuta ne mitima jafesero. Oli wachisero ni mwesimu kulongosa nokuyamba. Omoyo mutukufu mamiro muweresa muno. Mwe mutukufu mamire kanisheno. Mwe mutukufu tumamire tata. Mwe mutukufu tunyweze. Tukule mbele ruwalero. Tuyigilize tata. Tukabira tukuyeta. Yasamiaka mwaka omogambe. Mukama tukwetaka watugamba. Tuasamiaka mwaka fena muno kajusa. Tata tukuhula sebo. Tukuhula mukama. Tukuhula tata. Tukuhula wechisa. Tukuhula mukama. Tukuyita sebo. Tukwito ruwazi wafe, tukwita manye gafe, tukwito musumba wafe, tukwita subiri wafe, tukwita chindukiro jafe, tukwita katonda tumanyi, tukwita katonda tuwaga, tukwita tatuleka sebo, tukwita mukama, tukwita tusembeze, rebeke paka zabada, rebeke pradaba rebebe, rebeze paka zabada, rabaka zabada bada, rebeze pada rebebe, rebeze potoko zapa, rebeke pradaba rebebe, tukumbe wemechime minja, tumemwemechimemionjo, tusembeze mukama, tusembeze tata, tulungamye mukwagalako, nekechisacho chetofireyo, leko mukono gwoku tulungamye, tuyite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, tukwetaga tata, tukwetaga muyinza wa byonna, tukwita kabaka wa bakabaka, katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, katonda talemka, katonda wulira okusaba, katonda tuyamba, katonda tulongosa, katonda tuwangusa. Katonda tusasira rabababababa rebukumroso prataraba nekumusaiwo kunase kanisa kunase obuweresa kunase abaana kunase abakyala yekwasooka yekwasembayo yekwatukiriza obulamu bwaffe yekwayamba rabababababa rebesukukosabaraba rebekepeketerebereme rubuso prataraba watusubisa watusa joli mukama wanutajetule watusubisa watunakuyita wanutuyita ba ogambia Yirimiya satu musatu nojiri waku satu mumpite nange nabaita ba nakanga nembarage mirungi binene nebyamanyi byemutarabangako namatuga mwage bitawulirangako tukuyita olwalero tukuyita tata tukito tulokole tukito tulongose tukito tuwonye tukito tusebuja tukito tuyambe tukito tusembeze tukito tulungamye tukito tukulembere tukwetaga sebo tukwetaga tata rabababababa rebisipatarabaraba rabakazabarabaraba rebisipekezebene robosipatarabaraba rabasipatarabaraba rebisipokozabarabe rebekopradabarebe rabasipokozabaraba tuwetaga moyo mutukufu tukwetaga tata yekwasobarabyona yekwayamba tata yekwasumurura mukama yekwatagoba watusobeza unoberangana fe Yesu we welcome you Lord.